Dobar dan, dobrodošli u Sridhar Purići Ashram. Danas ćemo vježbati pozdrav suncu, Surjaya Namah. S time da ćemo danas sljedećih jedno 20 minuta izvoditi pozdrav suncu tako da ga pravilno naučimo i zatim ćemo raditi sa koncentracijom na čakre i zatim ćemo raditi zajedno i sa mantrama. Pozdrav suncu je jedna od klasičnih vježbi u jogi. Bilo bi dobro da Surya Namaskar izvodite ujutro kod izlaska sunca, isto tako može se raditi na večer kod zalaska sunca. Zbog čega? Sunce je jedan od, da tako kažemo, najstarijih božanstava koje su sve civilizacije u svijetu štovale. Surya Narayan, sunce, ono je nešto što daruje život i bez sunca praktički uopće ovog života, ovakvog života na planeti Zemlji, kakvog mi znamo, ne bi bilo. Sve više o tome možete pročitati u jednoj maloj knjižici Zašto nedjelja, Guru Vakya, to je Svamiđevo predavanje iz Beograda, i unutra možete vidjeti šta je Svamiđi govorio baš o tome, o nedjelji, o danu sunca i o tome kako u svim civilizacijama, svim kulturama sunce je bilo jedan izuzetno važan aspekt. I stoga su jogi napravili jedan sklop vježbi koji se zove pozdrav suncu, Surya Namaskar ili Suryaya Namah. O tome normalno naći ćete više u jogi u svakodnevnom životu. I isto tako, pošto će biti unutra govora o svakom položaju, o čakri i koncentraciji na čakri u svakom od položaja, o kojima mi danas nemamo toliko vremena, niti ćemo toliko govoriti, jer je to zbilja opširna tema, možete sve detaljno pročitati o svakoj pojedinoj čakri u knjizi Skrivene snage u čovjeku od Paramhansa Swami Maheshwarananda. Tako da, dok mi radimo Surya Namaskar, dok imamo koncentraciju na čakru, možemo imati koncentraciju na fizički, ali isto tako možemo osvijestiti neke od pozitivnih osobina te čakre i možemo si imati vizualizaciju, a to ćete dalje u samom ovom videu koji imamo vidjeti simbole pojedine čakre koju ćemo raditi. Znači, polako ustanimo i krenut ćemo sa Surya Namaskar. Da bi bili sigurni da smo dobro napravili Surya Namaskar, zamislite jednu točku i probajte na tom istom mjestu na kojem ste počeli i završite. To je jedna od bitnih stvari. Sada ćemo prvo raditi svaki pokret posebno. Ostaćemo u položaju, zato je bitno ne samo izvesti Surya Namaskar, niti samo imati koncentraciju na čakru i znati mantru, već je bitno da sve to radimo kvalitetno. Prvo, da znamo pokret, da ga napravimo savršeno, da ga radimo opušteno, da imamo koncentraciju na čakru, da znamo mantru i da to sve bude jedna cjelovita struktura u kojoj onda možemo imati dobiti. Kaže se da ako radite Surya Namaskar svaki dan, svako jutro, vaše tijelo i vi sami postajete kao sunce. A znate da

Što god bacite prema suncu, postoje dva načina. Ili će sunce spaliti, ili ako bacite prašinu u sunce, prašina vam jedino može pasti u oči. Tako da ništa ne može dotaknuti sunce, a ako ga dotakne, ono se pročišćava. E tako isto i mi trebamo biti jogi. Ne govoriti o nekakvim energijama koje nam štete, o nečemu što nam smeta, već mi trebamo biti sunce da u prostoru u kojem dođemo pročistimo atmosferu, a ako je nešto negativno, da to jednostavno ne može utjecati na naš život. Stanimo spojenih nogu i opustimo se. Osjetite da ste stabilni. Sklopimo dlanove ispred grudi i normalno dišemo. Zatim ruke idu gore. Kod ovog položaja bitno je ne savijati se u križima. I ako se savijate previše u križima natrag, definitivno da će vas boliti križa. I ako imate problema sa diskusima, možete se samo još više ozlijediti. Već istegnite se prema gore, kao da vas je neko uhvatio za ruke. I savijamo se u grudnom dijelu natrag. Pogled je prema gore. Tako da osjetite ovo područje grla gdje je višudi otvoreno. Zatim, sljedeći pokret koji je izuzetno bitan. Važno je da i nastavimo gledati ravne kralježnice, kao da imate šancu u okovratnik, i iz kukova polako, polako idemo dole. Tek kad smo došli do položaja da smo paralelni sa tlom, tek onda se opustimo. Dlanovi su do stopala i opustimo se. Desna noga ostaje gdje je, a lijeva noga ide natrag. Pogled je prema stropu. Ovaj položaj dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Isteže vam bedra, jača vam sjedalni dio. Ujedno dobro djeluje na probavu, tako da svi oni koji imaju problema sa opstipacijom, naročito ako ujutro popijete 2-3 čaše tople vode, mlake vode, i krenete sa pozdrav suncu, vidjet ćete kako to blagotvorno djeluje na vašu probavu. A na taj način automatski djeluje na eliminiranje toksina. Ovaj položaj ubrzava probavu. Zatim, noga do noge natrag, s time da pete idu do poda, rukama se odgurnemo i ono što je najvažnije, nema pomicanja napred-natrag. Nego u položaju kojem jeste, samo se odgurnete rukama. Ovaj položaj dobro djeluje na jačanje vaših ruku i zatim možete osjetiti istezanje ove stražnje strane nogu, zadnje lože. Dišemo trbuhom, opušteni. Zatim spustimo koljena i grudni koš je na podu. Ramena su iznad dlanova. Ovaj položaj dobro djeluje protiv pogrbljenosti, kifoze. S druge strane, opustite se u položaju, dišemo normalno. Djelujemo na opuštanje mokračnog mjehura i opuštanje čitave zdjelice. Što je izuzetno bitno, jer ako imamo napetost u zdjelici, u organima zdjelice, onda ćete primijetiti da makar nemate upalu mjehura, stalno trčimo na WC. Zatim, iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već gornji dio tijela klizne naprijed i izvodimo buđangasan. Ali na taj način da stisnemo pubičnu kost dole, ramena su dole, isprsimo se što je moguće više. I pogled natrag.

Ponovno savijemo prste na nogama, petama do poda, odgurnemo se rukama. Ako imamo potrebu rukama, nogama ići naprijed natrag, to znači da u prethodnom položaju su noge kliznule previše natrag i zato trebamo imati korekciju. A to ćemo vidjeti kod zadnjeg položaja da smo se pomaknuli par centimetara i nećemo završiti na istom mjestu na kojem smo počeli. Opet desna noga naprijed, između dlanova.

noga do noge. Opustimo se. Idealno bi bilo kad bi mogli doći čelom do potkoljenica. Zatim, ravne kralježnice gore. Opet ne luku križima, već istegnemo se gore i ruke natrag što je moguće više. Savijamo se u grudnom dijelu. Pogled prema stropu. I sa izdisajem dlanovi ispred grudi. I spustimo ruke. Znači, par pokreta je bitno. Prvi pokret, znači kad radite, nemojte raditi ovo. Jer ako ovo napravite, imate preveliki luk. Ako već imate lordozu u tom donjem dijelu, samo će vas uhvatiti bol, ukočenost i ozlijedit ćete donji dio. Zatim, kad se spuštamo, nemojmo se spuštati na ovaj način. Na taj način kad se spuštamo, isto može doći do ozljede kralježnice. Zašto? Evo. Kada se spuštamo na nepravilan način. Znači pogrbljeno. Ona ne zna nepravilno raditi. Ali vidite kada ostati. Kada dolazi do savijanja na nepravilan način. Zamislite da dolaze dva pravca. Tu gdje se sjeku, vidite ovaj kralježak. Tu je najveće opterećenje. I on pati. Ako radimo na pravilan način, znači tu je udisaj, i sada malo isto glava gore, i sada ravne kičme dole, tada mišići drže i uopće nemamo opterećenje na kralježnicu. I tek onda se opustimo. I isto tako kad idemo gore, ravne kičme, ovo, i tek gore. Ne preveliki luk u križima, već u ovom dijelu. Ispustimo ruke. Hvala. To su neke od bitnih stvari na koje trebamo usmjeriti pažnju. Još jedan put zapamtite mjesto na kojem smo počeli. Na tom istom mjestu probajmo završiti. Sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj. Idisaj. Opustimo se. Osjetite istezanje ove stražnje lože. Glava je isto opuštena. I tad ćete osjetiti istezanje i u vratnom dijelu. Potpuno se opustite. Nemojte se rukama odgurnuti, zato jer nije mi fino. Ne, opustite se. Osjetite ovo istezanje. Sada lijeva noga ostaje gdje je, desna ide natrag. Isto rekli smo, savršeno djeluje na korekciju položaja zdjelice i na probavu. Petama do poda. Odgurnemo se rukama. Spustimo koljena, grudni koš na pod. Znači, ne u ovom položaju nogama natrag. I to će nas pomaknuti sljedećih 10 cm. Već ostajemo u položaju i kliznemo gornjim dijelom naprijed u buđangasa. Ne ramena gore i pogrbljeni i ruke ravne, već spustimo ramena, isprsimo se i u grudnom dijelu se savijamo.

noga do noge, opustimo se. Ravne kralježnice gore. I ispripremite. Spustimo ruke. Odlično, sada ćemo napraviti jedan ciklus sa disanjem, pošto već sve znamo, i nakon toga sa koncentracijom na čakra. Normalno dišemo, opustimo se, sklopimo dlanove ispred grudi, udisaj, izdisaj. Udisaj, desno ostaje. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Desna naprijed. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. Spustimo. Znači ima 12 pokreta. Ispred grudi. Udisaj. Izdisaj. Lijeva ostaje, udisaj. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Lijeva noga naprijed, udisaj. Izdisaj. Udisaj. I izdisaj. Još jedan put ćemo napraviti.

Sada ćemo raditi sa koncentracijom na čakre. Sa koncentracijom na čakre možete raditi na taj način da u sebi ponovite naziv te čakre na koju ćemo imati koncentraciju, svjesni ste njezine lokacije, gdje se nalazi i isto tako probate to mjesto osjetiti. Ovdje se samo opustite, koncentracija je na čitavo tijelo, s time da osjetite težište, osjetite da ste fino, stabilni. Zatim sklopimo dlanove ispred grudi i tu je anahat čakra, koncentracija na anahatu. Udisaj, višudi, koncentracija na korijen vrata. Idisaj, koncentracija na manipura čakru, kod pupka.

Desna osta je lijeva natrag. Koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Izdisaj vrh glave, sahasar čakra. Sada je koncentracija na čitavo tijelo. I onda dolazi udisaj. Svadistan, tu kod pubične kosti. Opet izdisaj, koncentracija na vrh glave, sahasar čakra. Desna noga naprijed, anahat, centar grudnog koša. Manipur čakra kod pupka. Zatim udisaj, višudi, korijen vrata. I izdisaj, anahata. Ispustimo ruke. Na ovaj način ne djelujemo samo na fizičko tijelo, djelujemo i na naše čakre. Djelujemo još snažnije na našu svijest. Pročišćavamo svaku pojedinu čakru sa ovim položajima. Isto tako budite svjesni da kada su Sridev Poridžija pitali za fotografiju, on je rekao, moja fotografija, moja slika je sunce. I svaki put kad želite vidjeti mene, možete vidjeti sunce. Pogledajte u sunce. Tako da, na taj način je samo sunce još značajnije za nas, jer to je ujedno i lik Sridev Poridžija. Sklopimo ruke. Anahat čakra. Višudi. Manipur kod pupka. Lijeva ostaje desna natrag. Koncentracija na anahatu. Zatim vrh glave, sahasar čakra. Čitavo tijelo. Svadistana kod pubične kosti. Ponovno sahasara, vrh glave. Lijeva noga naprijed. Anahata. Manipur čakra. Višudi. I anahata čakra. Ispustimo ruke. Kako budemo vježbali, tako će nam biti koncentracija na pojedinu čakru sve brža i brža. Još jedan put sa koncentracijom na čakru. Koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Višudi. Manipur, pupak. Desna osta i lijeva natrag. Anahat. Centar grudi. Vrh glave. Sahasar čakra. Koncentracija na čitavo tijelo. Zatim svadistan kod pubične kosti. Vrh glave. Sahasar čakra. Opet desna naprijed, anahat čakra, manipur kod pupka, višudi, i anahata. Ostanimo trenutak, ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo krenuti sa koncentracijom na čakre, pokret i mantra. Možda vam se to na početku bude činilo prekomplicirano, ali ono što Svamiđi kaže, kada smo tek krenuli voziti automobil, bilo nam je sve previše komplicirano. A sada možete voziti, mijenjati, gledati, pričati, slušati radio, ne baš mobitel, ali i to smo sposobni. Ali možemo puno stvari raditi istovremeno, ali za sve to je potrebno vježba, vježba i vježba.

0: Anahata, Vishuddhi, Manipura Chakra. Anahata, Sahasara, vrh glave, čitavo tijelo, Svadhisthana, Sahasara. Anahata, Manipura, Vishuddhi i Anahana. Ispustimo. Kako se radi sa čakrama, sa mantrom? Pa postoji više načina. Na početku, ako radite, možete raditi tako da ponovite čakru i onda ponovite mantru, imate čitavo vrijeme koncentraciju na čakru i onda izvedete pokret. Tako da na taj način nije bitno samo mentalno, već je bitna ta vibracija koju imamo, koja djeluje na čitavo naše tijelo i na prostor još snažnije. Tako da možemo na glas ponoviti mantru i onda izvesti položaj. Mi ćemo danas raditi na taj način da će Gopala govoriti mantre, ja ću govoriti čakre, disanje, nogu i lokaciju, tako da imamo puno stvari istovremeno, zbog toga ćemo podijeliti posao u dva dijela i na taj način ćemo napraviti Surya Namaskar. S time da možete iza toga kad on ponovi na glas mantru, da mi u sebi ponovimo mantru ili praktički istovremeno dok on ponavlja mantru, da mi isto u sebi ponovimo tu mantru i zauzmemo određeni položaj. Ugodno se smjestimo. Znači, čut ćemo mantru i u sebi ponovite tu mantru, a ja ću vam govoriti za pojedinu čakru. Znači, sklopimo dlanove, koncentracija na anahatu.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Udisaj Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Izdisaj Manipura Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Desna ostaje, lijeva natrag, udisaj.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Izdisaj vrh glave Sahasara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Bhujangasan, Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasara Chakra, vrh glave.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Desna noga naprijed, anahat.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi Chakra.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Drugi ciklus. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Lijeva ostaje, desna natrag, anahat.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Vrh glave, Sahasara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Okay.

Jedan put malo dublje udahnite, izdahnite. I osjetite djelovanje pozdrava suncu, Surya Namaskar, na vaše tijelo, vaše disanje i vašu svijest. S ovim ćemo završiti. Nakon ovog kod kuće možete napraviti pranajamu, može biti nadisodan treći stupanj, anulom vilom i normalno meditacija atan čintan po sustavu joga u svakom životu. Hari

0: tu vibraciju.
1: Everything takes place.
0: Odigrava se sve.
1: In this universe.
0: U ovome svemiru.
1: In due time.
0: U svoje vrijeme.
1: Visible and invisible.
0: Sve vidljivo i nevidljivo.
1: All elements.
0: Svi elementi.
1: Are balanced in perfect way.
0: U balansu su na savršeni način.
1: And that balancing principle.
0: A taj to načelo balansiranja.
1: That's I call yoga.
0: To nazivam jogom.
1: Yoga is not a religion.
0: Yoga nije religija.
1: It's not a philosophy.
0: Niti je filozofija.
1: It's not a dogma.
0: To nije dogma.
1: But it is the eternal principle in this universe.
0: Već vječno načelo u ovom svemiru.
1: Like the cosmic consciousness itself.
0: Poput same kozmičke svijesti.
1: The creation of this planet.
0: Stvaranje ovog planeta.
1: And the creation of the life on this planet.
0: I stvaranje života na ovom planetu.
1: Which is also connected with that cosmic vibration.
0: Koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom.
1: Declared by yogis as Om.
0: Nazvanom od strane jogija, naziv je Om.
1: Eternal, everlasting bliss and light.
0: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
1: That is existing or dwelling within us and outside of us.
0: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
1: In every particles or in every atoms.
0: U svakoj čestici, u svakom atomu.
1: Is that eternal sound?
0: Postoji taj vječan zvuk.
1: Is presented now too.
0: I on je sad predstavljen.
1: In this body of the human.
0: U ovom ljudskom tijelu.
1: There is immense of energy.
0: Postoji izuzetno velika količina energije.
1: The creation on this planet.
0: A stvaranje, kreacija na ovom planetu.
1: We call it a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
0: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
1: Ponovne, if we believe or not,
0: ponovnog rađanja i umiranja. I ako vjerujemo ili ne,
1: the belief doesn't change the reality.
0: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
1: It is there.
0: Jer stvarnost postoji.
1: It is the process which is continuous changing.
0: To je proces koji se neprekidno mijenja.
1: Like a recycling process.
0: Poput procesa recikliranja.
1: Similarly, the consciousness on this planet.
0: Slično tome svijest na ovome planetu.
1: Is developing.
0: Se razvija.
1: And it has to develop.
0: I mora se razvijati.
1: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
0: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
1: It has to travel or experience the changes.
0: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
1: So we wouldn't call the death or the birth.
0: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
1: But it is changing.
0: Već mijenjanje, promjena.
1: Or the development.
0: Promjena u tom razvoju.
1: Of the consciousness.
0: U razvoju svijesti.
1: It is said that on this planet.
0: Kaže se da na ovome planetu.
1: The creator has created.
0: Da je stvoritelj stvorio.
1: Or the creations.
0: Stvorenja.
1: Is 8.4 millions different creatures.
0: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
1: One of them is the human.
0: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
1: And again, this is a cycle.
0: I ponovno dolazi proces kruženja.
1: Of this revolution.
0: Proces evolucije.
1: Finally it is said.
0: Na posljetku kaže se.
1: It's the last point is the human life.
0: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
1: But it can be mistaken.
0: No, može se i pogriješiti.
1: And it can

0: can be repeated again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: Be through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost.
0: Through our ignorance.
1: Naše neznanje.
0: Through our laziness.
1: Našu ljenost.
0: We may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely, every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God.
1: Netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time.
1: No s vremena na vrijeme.
0: That extraordinary cosmic powers.
1: Te izuzetne, iznimne kozmičke sile.
0: Enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet.
0: Sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
0: But who's working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality, both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room,
1: no to što su u tom trenutku u istoj prostoriji,
0: in same building,
1: u istoj zgradi,
0: is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans,
1: razlika između životinja i ljudi,
0: is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: That everything what is achieved in this life and developed,
1: sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini.
1: I tako je kundalini.
0: The science of kundalini and chakras.
1: Znanost o kundalini i čakrama.
0: Has its great impact.
1: Ima svoj veliki utjecaj.
0: On the human consciousness.
1: Na ljudsku svijest.
0: And human body.
1: Na ljudsko tijelo.
0: And on the human development.
1: Na ljudski razvoj.
0: Because in this body.
1: Zato jer u ovom tijelu.
0: There is also dormant abilities.
1: Postoje uspavane sposobnosti.
0: Which can be awakened.
1: One mogu biti probuđene.
0: Or they remain dormant.
1: Ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair
1: pod svojom
0: where
1: stolicom,
0: you are sitting.
1: Recimo da imate nešto
0: pod, but you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
0: Maybe something beautiful.
1: Možda nešto prekrasno.
0: Precious.
1: Možda nešto vrlo vrijedno.
0: But when this lecture will be finished,
1: no kad ovo predavanje završi,
0: you will just get up and go.
1: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
0: You will miss it.
1: Možda to propustite što je ispod.
0: Because no one told us.
1: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
0: and
1: ima nešto.
0: How should we know?
1: Ali kako bismo znali?
0: So within us, within this body.
1: No, u nama, u našem tijelu.
0: Is that richness, the treasure?
1: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
0: The treasure of the wisdom.
1: Blago mudrosti.
0: The treasure of the abilities.
1: Blago sposobnosti.
0: Which is connected with the chakras, the energy centers.
1: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: So therefore the Kundalini science is something very extraordinary.
1: I stoga je kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
0: So I will come back to the human body.
1: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
0: I'm talking according to the yogic terminology.
1: Ja govorim u terminima joge.
0: That before we enter to this physical planet,
1: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
0: it means in the body of the mother,
1: što znači u majčino tijelo,
0: there is immense of preparation in the astral world.
1: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
0: We have different kinds of bodies.
1: Imamo različite vrste tijela.
0: Not only physical body.
1: Ne samo fizičko tijelo.
0: And the different functions.
1: I postoje i različite funkcije.
0: Is given to us.
1: Koje su nam podarene.
0: Different mechanism.
1: Razni mehanizmi.
0: Everything is given to this body.
1: I sve to je podareno ovom tijelu.
0: So this body has consciousness.
1: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
0: I will come after to this point.
1: Kasnije ćemo o tome.
0: We have mind.
1: Imamo um.
0: We have emotion.
1: Imamo emocije.
0: We have memory.
1: Imamo pamćenje.
0: We have ability to speak.
1: Sposobnost da govorimo.
0: And so on.
1: I slično tome.
0: So we have got the 10 senses in this body.
1: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
0: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
1: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
0: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
1: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
0: Through which we can do something in this material world.
1: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
0: And 5 gyan indriyas,
1: a 5 gyan indriya,
0: through which we can receive the knowledge from the external world.
1: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskog svijeta.
0: There is no sixth one.
1: Ne postoji šesto osjetilo.
0: So whatever we have learned,
1: pa stoga sve što smo naučili,
0: we experienced,
1: što smo iskusili,
0: we know,
1: sve što znamo,
0: is received by one of the gyan indriya.
1: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
0: Like our eyes,
1: poput naših očiju,
0: our ears,
1: ušiju,
0: smelling senses,
1: osjetilom njuha,
0: the taste,
1: okusom,
0: tasting, and touch,
1: i dodirom kožom.
0: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: Our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes,
1: načelo naših očiju,
0: to see,
1: jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows,
1: slijepe osobe znaju,
0: how hard life it is without eyes.

0: ako je težak život bez vida, bez očiju.
1: So our dharma,
0: iz toga je naša dharma,
1: our duty, obligation,
0: naša dužnost,
1: is to protect our eyesight,
0: da naš vid zaštitimo.
1: If we will protect our eyes will protect us too.
0: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
1: So there are two kinds of dharma.
0: Postoje dvije vrste dharme.
1: Shav dharma and par dharma.
0: To su sav dharma i par dharma.
1: Your own dharma, your own principle.
0: Vlastita dharma, vlastita načela.
1: And the principle of others.
0: I načela drugih.
1: So we shall help someone's others to keep their principle.
0: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
1: Let us say there's a guard.
0: Recimo,
1: who's guarding some factory.
0: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
1: His dharma is to guard that factory.
0: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
1: Now,
0: pazi na nju.
1: Now our dharma is not to disturb that person.
0: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
1: Not to do something against that person.
0: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
1: If we do, we disturb his or her dharma.
0: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
1: And that will create for us bad karma.
0: A to za nas stvara lošu karmu.
1: So every senses has its dharma.
0: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
1: So entire body, all organs in the body,
0: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
1: has its function, its dharma.
0: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
1: And our duty or our dharma is this.
0: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
1: That while eating,
0: da dok jedemo,
1: while drinking,
0: dok pijemo,
1: and while doing something,
0: i dok nešto činimo,
1: we should think of different organs and functions of the body.
0: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
1: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
0: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
1: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
0: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
1: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
0: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerva.
1: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
0: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
1: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
0: Ti su nadi odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
1: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
0: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
1: Besides this, we have very powerful tools.
0: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
1: That's called mind and intellect.
0: Koja se zovu um i intelekt.
1: The mind is a function.
0: Um je funkcija.
1: Between subconscious and conscious.
0: Između podsvijesti i svijesti.
1: The duty of the mind.
0: Zadatak uma.
1: Is to take all the informations.
0: Je preuzeti sve informacije.
1: Which is received by jnanendriya, the senses of knowledge.
0: Koje smo primili jnanendrijama, osjetilima spoznavanja.
1: Whatever you listen,
0: znači,
1: whatever you see.
0: Što god da ste vidjeli, da ste čuli.
1: Whatever you smell.
0: Namirisali.
1: Whatever you touch the test,
0: osjetili okusom ili
1: whatever you touch,
0: ili dodirnuli,
1: all transferred to the subconscious.
0: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
1: Let's imagine.
0: Traka, kozeta se kontinuirano pokreće.
1: Because it is ready to take new sound.
0: Zbog toga što je spremno.
1: When we are awakened,
0: koji
1: and we are aware.

0: one day they will become what we call psychic problems.
1: I jednog dana one postaju ono što nazivamo psihičkim problemima u obliku nekog neobjašnjivog straha, nemira.
0: And that is stored in subconsciousness. We are pendling normally in 24 hours in three levels of conscious, sleep and dream.
1: Ili svjesno budno stanje, san i spavanje.
0: It's great meaning for us.
1: A svaki od ta tri nivoa svjesnosti za nas sadrže veliko značenje. Jogi.
0: There are many chakras which I will show you after.
1: Postoje mnoge čakre koje ću vam pokazati kasnije.
0: That
1: različitim vremenom naših dijela, našeg djelovanja, odnosno karmi.
0: It is said the prarabdha pehle racha. And then according to our destiny the life is given.
1: A zatim se u skladu sa tom sudbinom podaruje život.
0: Do not blame anyone.
1: Nemojte nikoga kriviti.
0: No one is guilty for it.
1: Zato
0: destiny we caused it.
1: To je naša vlastita sudbina, a vlastitu sudbinu prouzročujemo mi sami.
0: Prarabdha mita. They from the past life destiny is something like unconsciousness.
1: Sudbina iz prošlih života nešto poput ne znamo ništa.
0: If we know our past life happy,
1: možda bismo bili radosni.
0: Or maybe we will be very try to know your past life.
1: Niti nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
0: Vi
1: problemima ovoga života.
0: And when you will come to know the problem
1: of prošlih života,
0: I don't know what will happen.
1: Ne znam što bi se dogodilo.
0: That we can purify those karma.
1: I trebali bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
0: First day our life in the mother womb.
1: Od prvog,
0: very first second, first minute.
1: Od prvog trenutka, prve sekunde.
0: And the psychic or mental.
1: Također fizička, mentalna i psihička situacija, također i stanje oca u kojem se on nalazi.
0: Had a great impact on our now the dharma of the man.
1: Dharma muškarca
0: is to for her.
1: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
0: It is not asked things what happen directly and indirectly through our parents and through our beings. The intellect is circling.
1: A svijest, intelekt kruži.
0: Around the whole our being.
1: To ima slobodu.
0: Now, this kundalini.
1: I sada kundalini.
0: And chakras.
1: I čakre. Bode tu svijest.
0: From those dormant